0: Niki malih niki.
1: Yan wenten ide dani sang sapu sirugi ya sampun rayone sampun wanah niki, sampun warat nggih. Malih aturin punika ajang-ajangan sapu napi, lurus.

Inggih, ngiring nih mangkin bawasan. Indek uang penyeruan ngiring purian, sami sami mesebeng marungusan.

0: Rares kekepik sekare punike wantah cihne kasemarani de Rares kecelakaan ring pusungan nah
1: inggih suk semua inggih jang ilang kalah
0: inggih durus nyalam dumun
1: niki majang puniki ring Angges Santi puniki sane bender ring kawasan Rajun puniki binakadi Pak Sandat Pak Gumitir Pak Daring niki bin hajang puniki bapan jangin niki bape grodak dumugi sedang miar saya
0: Pak Grodak lah sekati-kati terus mansalah nggih. Doane ana anu niku tanpa ketinggalan ojok standby ragane nggih. Nggih. Kadhe asapun niku taler sawitran ditang saking ditinggal Haji Surya, mugi-mugi dandang miar sayang. Ring loke paksa Gusti Tut Arce, ringungan iki Pak Rome. Pak Rome mugi-mugi dandang miar sayang. Mungkin niki sarang kalian nak duet niki encen dumunang niki tadi request mon jero mangkulana apa istri ni istri ku ni dah apa
2: sesama ada kala
0: nggih lurus
2: mesti asti
0: saking bilik
2: mas.

Kadya sapunike raris kawentenan Yudane, punike wangsa korawane punike pesliap sahe senjata jangkep punike nggih ngawusanayang punike pasliap punike ndrek sandi taler balepike bale Yudane punike ring payudana.

kudang gajah, kudang kuda pun ike. Nggih, padem pun ike di parudan, nggih kasarengen antuk pun ike peraton-peraton di daerah Rares.

0: jok meke siap aja nih dane sang dasar jandre ngeh meke plug meke siap punike ngeh ulung punggalan nih dane sah ke meke plug meke sami sede sarang aja nih dane sang jaya drate cuk sama ternyalam jeruk dan ngeh amun ternyalam makin lanjuran di tiang iratu deh dane sekadisannya aturang di tiang wau punike niki boleh pada minma melinderan niki nak gak galai ampun kincit niki nanas durus makin turun cici ampun galah jeru gih mang bina puteran niki kangen apa deh pada durus
1: gih suksemeng
0: gih

Sampun mejanten punika anak ke mau peweh teken anak lacur nadian ke punika amatre kemaon nekeng tuas lasar ye becik punika pahalannya nih.

0: Sumang nenek setate ngemangawang kerahayuan, jangkep paripurna ring kebecikan keluihan jaga tema kesami wanta punike sane saratang titian.
1: Nggih, suksemu.
0: Nggih sane sampun punike nggih ngomilutin punike ring napi wastane ring FB. Pak Dane saking kekeran punike mugi-mugi nggih seneng ring gagitan asa punike pendamping tiang ibu. Bareng masih rahayu-rahayu nggih. Adia sapu niku, nggih yang sang sapu si rugi yo sani mirengang SLJ uyan meduwe HP Android, klik RRI Pro 1 Singaraja, yang panggil ampun siri sani begini entar, nggih kadia sapu niku, niku ampun nggih suksem nggih, nggih, nggih rahayu nggih. Nggih, Ratu Dedani wantan nalika rampun iki benjang titiang daleng antuk ngasuh titiang mangku semantri kesarengan untuk Angga Santi sudah lepo Joko Tundes sekadisane sampun atur titiang iwang patut untuk titiang naging acara duen titiang lungsur gerune sinampura sinep titiang untuk Pramesati.
2: Om Santi Santi Santi Om.